0: 哎呀，你在这儿干啥？是不是饿的？
1: 不是病了吗？哎呦，啊，让一下，让一下！哎，没有救了，
0: 刚才
1: 饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了，饿了
0: 可怜的。